Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий эмнэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Араажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Араажуугийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: хотын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн дом дааны ёс даншилж эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөр мөч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сургуулжилсан эдэн өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарал хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажил олох төвчны ажлын чулууны ардын лайд сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагд аурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. Бас жирэм гажирных нь одоо бол одоо цагаан үрэмтэй шалван гэж бас байдаг юм байна. Тэр нь одоо хэр жирэг амттай болдог бол амталсан хүн бас сайхан байна
3: гэж. Цагаан үрэмтэй шалван бол гол халиар гэдэг хөдөөний тэр цэвлэг халиараар хийдэг. Халиар гэж хэлнэ. Өнөөний одоо жүрцэн штэн юм дөрөхөрд чих түлээ тэр өмөр амтны ажилг халиар гашин хавтхай өргөн халиари амтар нь хийгүүл цагаан үрэмтэй одоо тоор үрэмтэй юус хийхгүй давсаа хийгэл тэгээд гоё хийдэг. Кэлхэд шиг хадлаанд бүтгүй аваар.
2: Аягны битүүшүл гэж одоо бас ана одоо махийгаа хэсэг хэсэг хэрчээд одоо агнатараа хийгээд тэгээд зонгын бүрэнгийн зонгын энэ төр бас хийдэг юм уу?
3: Угаас юурийн төр ногоон сангийн хийдэг.
2: Ногоон сангийн хийгээд дээр нь.
3: Давсаа хийгээд битүүшүл бол одоо хүний хийх үед сайн шүү дээ.
2: Дээр нь одоо гулераард бүрхөөгөө дарчигаад эргээд одоо жимэг
3: нэмгэн гурлаа бүрхөөгөө дээр нь тэр гурлаа шарт тасаар зөө шарт тас хийгээд зурвал гоё. Бага шарт тас хийгээд тэгээд дээр нь шарт тасаа бага хавлгаар цаваад тэгээд тэр халаад л шарт тас нь тэр гурлаа шингэж штэ.
2: Тийм байна.
3: Тэгээд хийдэг.
2: Тэгвэл бас нэг гүзөний бууз гэж байдаг юм. Гүзөний буузны дотор одоо жоохон юу хөрөхсдэг бол яаж хийдэг бол?
3: Гүзөний буузыг махын бол бүдүүхэн хэрчнэ. Одоо гүзөний буузын дотор бол орсангын хийгээд үнэний жоохон авцлах шиг хийгээд давсаа хийгээд. Одоо тэгээд гүзөгөрөө боогоч хийдэг.
2: За, чөлөөд удаа дэний талд одоо ийгэж

0: дүгүм хэн дурдаад өнгөрөө чөглөдөө яг нь боб борсны төрлийг бас одоо жохоогоод байдаг юм байна. Боб борсны төрлөг өгөхөөр одоо яг бидний энэ Хүлэмбэр нутгийн одоо боб борсны талаас одоо яг жохоогоод шинэ жилийн ухдаг талаас ярих юм бол бас жин нэмэг гэж байна. Аржин бинган талах тийм ба цагаан тосны буурсаг алимтай боб бурад намл шавшмул гэдэг бүр байдаг юм байна тийм ба.
1: Өнөөл одоо бүр юу яана уус нэг шиг хөдөлгөхгүй бүр шар тас цагаан тасараа зуураад одоо айрагны цагаан тас шүү дээ шар тасараа зуураад хийдэг бенгануудаа одоо нөмөстөд үд байхгүй болохоор ийм сайхан ариун эдэнээрээ хийжих болохоор бүр шимтэжэлэл үг гоё тослыг одоо өөр өөр юм бүр амчлагт амттэй алимтий боов нь байгаа гоё алимаа одоо жижиг хөрчөө цагаан тасаараа зуураад тэгэл хийдэг
0: тийм байна. Тийм болохоор яг бидний энэ газрын хүмүүс одоо өөрөө хийж байгаа боб борсгны төрөл бол одоо өөрийн онцлогтой онхийн бүр сүү цагааны жүйлийг жардаг болохоор өнөр амтан бас нэн гоё байдаг юм байна. За тэгвэл одоо бидний барагчууд бидний хүлэн барих хүмүүс одоо бас энэ баяр дурсгалын өдөр шинэ жил цагаан сарын бол одоо өртөж ирэхээр бүр эдгээр амттай идэв ундааныг одоо жохоогоод бүлтгэж ихсдэг юм байна. Нүрийн хөдөлмөр ордог юм байна. Чигэд одоо энэ сайхан идэв ундаанаас нь сонсоод бас араггүй араанаас хүн шаварж байна. За ингээд бидний араачгийн сонсож байгаа сонсогчид маань энэ сайхан идэв ундаанаас нь амтлие гэж бодж байгаа бол бидний хүлэн байр нутгаар ирж аялчлаарэ гэж урж байна. За ингээд энэ сайхан нэг цаг завыг гаргаж нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө я.
1: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавцан гангаад ясна уламжилж ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлэглэе.
0: За баярлалаа. Баяртай.

0: Эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо энэ цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Арааж агаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонир мөдөний нэг төрлөгд.

0: Сайхан хотоо нь бүгд төрмэж цогцлоо.
1: Үрдэ чангадыг үсгэнэ хүмүүсэнэ.
2: Пекин 时间 11:30.

0: 谱写东南亚的乡乡村振兴、民族团结、百姓安居乐业的崭新篇章。
1: 比赛团体项目中，大家手拉手、背靠背、步调一致，比的不是个人能力，而是团队的默契配合。个人项目中沉稳、精准、方向感一一接受考验。整场运动会既充满竞技的紧张，更洋溢着欢快的笑声，场边加油声此起彼伏。东三家的乡副乡长刘闯。
2: 此次趣味运动会不仅是一场放松身心的赛事，更是一场凝心铸魂的团建。高强度的工作之余，这场运动盛宴让我们释放了压力，健强了体魄，有效调节了身心状态，同时也让我们打破了岗位隔阂，增进了邻里情谊。
1: 除了紧张有趣的比赛，活动现场还进行了文艺汇演，各村群众自发组织表演了秧歌、歌曲等节目，为运动会增添了浓厚的乡土气息和欢乐氛围。东三家子乡政府工作人员孙希月：
3: 作为基层干部参与本次活动，我很有感触，感谢党组织的关怀，感谢乡党委政府精心组织这场文体盛会，让乡亲们欢聚一堂，尽显昂扬向上的精神风貌。今后我们乡政府也会多争取开展此类群众喜闻乐见的文体活动，脚踏实地地做好各项基层工作，丰富群众精神文化生活，和全乡群众同心协力，共建美好家乡。
1: 一场趣味运动会既是减压阀，也是粘合剂。在欢声笑语中，东三家子乡的基层干部们积蓄了力量，提振了士气，正以更加饱满的状态投身到乡村振兴和基层治理的各项工作中去。安全小贴士：又到开学季，随着同学们重返校园，宁静的教室再次热闹起来。在兴奋与忙碌之余，校园安全这根弦我们时刻不能松。同学们应牢记这四句话：危险行为我不做，教室安全放心间，课间玩耍讲文明，有序礼让记心田。
4: 危险行为我不做，教室安全放心间。同学们，即便是在教室内，为了保护自己和他人不受伤害，我们也要时刻注意安全。参加卫生值日时，高处的窗户只需掸尘，不能攀爬，不能玩耍劳动工具，更不能拿着工具追逐打闹。日常留心教室电器使用情况，若发现异常，及时报告老师，不用失手触碰开关，不私自搬离教室内各类电器的位置。接饮用水时，先接凉水，再接热水，防止烫伤。不在窗台边俯身下望，不把剪刀、铅笔等尖锐物品当玩具。课间可做些安静的活动，看看远处或绿色植物，让大脑和眼睛休息一下。整理课本，上洗手间，为下节课做好准备。也可以和同学聊聊天，做些安全的小游戏。教室安全放心间，危险行为我不做，不踩桌椅，不攀高，发现隐患及时报。
1: 好的，听众朋友，今天的全国新闻节目播送完了，感谢收听。责任编辑徐平，制作卢春娜，播音刘冬梅，感谢收听，我们下期见。
5: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
6: Тэнгэрлэг босо Монгол авья, төр засгийн дүүн хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араажоод олгон түүх нийгмийн бодож чурглалаа. Өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонир мөдөө өөрт бидний сонирын сонирхол.
7: Ада өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонир мөдөөний нэвтрүүлэг энэ цаг боллоо. Хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдуу. Бүгсэнэ зам харилцааны өндлий урчлан сэргийлэх 3 жилийн шүглэлтийн ажилдаг чичи. Намрын хуралтыг батлах зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтын хурал хуралдсан. Манайсана Японы үсэрг үчэгдай нэ ялалтолсан дурсгалын өдөрийн гол сүдөвтэй тахлах суралчилгийн ажилдаг орнуулсан. Жүүн гурван гэр сум сонирхолтой тамирын хөдөлгөн өрнүүлж үндсэн шатны кадрын дараасыг хөнгөрүүлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлэг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилгч Левгүй хүйгийн медалснаар Бүгшэнэ зам харалцааны өндөлийн урчлын сэргийлэх 3 жилийн шүвлэлтийн ажилдаг жичийн намрын хураалтын батлаг зам харалцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтын хурал хуралд бай. Өмнөхөн Манайсана зам харалцааны өндөлийн урчлын сэргийлэх 3 жилийн шүвлэлтийн ажилдаг жичийн намрын хураалтын батлаг зам харалцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтын хурал хуралд бай. Дэд шинэ дараг шинэ дотоодын хамгаалаг төвчөн дараг зүүмийн даа хуралд оролцож ирэх гэж хурал дэ. Одоохны намрын хураалт жичээ хоёр баярын өдрийн хугацаанд хүмсийн урсгаал төргөн нөмөгдөж тараалан толгодог тэрэг төвлөрүүлэн замдаг арга зэрэг хүнд ноцтой байдлыг судлан магтлж эл бүрэлдэхүүн нөхцөл бачин тулгам сэтгэлгээр хоёр зүйлийн аянттын машин нэг аюул төвшөртэй бодос төвөрлсөн тэрэг мэмбо тэрэг цахалгаан хөдөлгөө гүртэй тэрэг зэрэг гололөгтэй тэрэг үсгийн хуулаас зурсан үйл ажиллагааг чанга байцааж төвөрийн ажиа хулаал болон сургуулийн тэргийн хяналт хамааралтын чангат гахийн хамтаа намрын хураалтын машин тэргийн үйлчилгээний ажил хийж явж суухийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэж шаардав. Хуралдаа шаардсан нэг салаа мөчир амар төвчний тэргүнт тавих урчлын сэргийлэхөр гол болох гэж баримтлж зам харалцааны амар төвчний ойл талын хариуцлагыг чанга боттой ижүүлж аюул төвшүүрийн гэм суугийг жагсаан байцааж чигчлэн засгийн боттой атгэж ард олноо ам нас өд хөрөнгийн амар төвчний бүх хүч нэрэн батлах хэрэгтэй. Суур бүлтгэмжийг тагуулд иржүүлж хамгаалалтын хэр төвчнийг дэвшлүүлж голдлогтэй тэрэг хүсгийг чанга хамаарч нөвтрэг өмг тэглэмийн жүрмжүүлнэ. Намрын хураалтын гадагш гархий баталж тараалан толгоогдох төвшүүрийн сэргийлэх хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлаг тогтчийг тагуулд иржүүлж муу цаг уурын аргач нь охолдох хүмүүсийг гүнзгайруулж үжил санааны сэргийлэлтийн шугамыг батж хогцлох хэрэгтэй. Өндөлийн урчлын сэргийлэх 3 жилийн бомб шүвтлэх дайлалдааны ялалтын эрс олж зам харалцааны амар төвчнээс сэргийлэлтийн шугамыг хүчин хамтдаа бөгжүүлж бүгшиний ард олонд амар төвчин саадгүй нөвтрөг зам харалцааны орчин тойрныг үүдэж өгөх хэрэгтэй гэж. Хурал дээр шинэ зам харалцаа төвөрийн төвчөө шинэ тараалан хөдөө тосгоны төвчөө шинэ дотоодын хамгаалалт төвчөө гин зам харалцааны хамааралтын ерхэнгийн гол хариуцлагат нь тус системийн намрын хураалтын ажлын тойронд тохируулалт байрлуулалт хийжээ. Шинэ зам харалцааны амар төвчнээ шинэ хоорондох хамтарсан хурлын алан гэрийн бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагат нөхөд хурал орж байна. Манай хорооны сургуульчилэгч Дайчны медалснаар Манайсана Японы үсэргүүцэгтэй нэ ялалтолсон дурсгалын өдрийн гол сүдөвтэй тахлах суралчилгийн ажилдаг өрнүүд байна. Ховсгалын өргөсөн баатарчуудын Агугавья уугаа зэтгэлийг гүнзгэд урсан санагалж Японы үсэргүүцэгтэй нэ агуу их жирг санааг уламжилан бадруулж Дондод улсын ард түмнээ Японы үсэргүүцэгтэй нэ ялалтолсон дурсгалын өдөр жич Дэлхийн фашистийн үсэргүүцэгтэй нэ ялалтын дурсгалын өдрийн дурсгахын тулд өмнөхөн шинэ намын хорооны ухуулах хэлтэс бүх шинэ өдөр сум болгаасны ухуулах гисүн зөөл гудамжийн хөвдөн хамаарч байгаа ухуулах ажлын өдөртлөг гэж жохон байгуулж шинэ өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөөлөнд хүрч тойрон үжиж суралцах жич ховсгалт хүмүүсийн гол сүдөвт ажилдаг өрнүүлж Үндсэн шатны ухуулаг катерчүүдийн хөтлөн жолоодж байгаад төвхөн бат цөөжилүүлж, угсанаагаан давтан боловсруулж, өөрөг хариуцлагаан жирогтой үүргэлүүлвэ. Өргөсөн баатарчүүдийн бонхны хөрөөлөнг нь төв хүчнгүй, ховсгалын өргөсөн баатарчүүдийн дурсгалын хөсөө нам жим байж, цусан байлдаан хийсэн гайхамшиг түүхийг дуугүй тооч юм. Ажиллагийн тухайн тал байд, бүх хүмүүс дэри тэгч ягсаж, төв жогсон намчилан гашуудж, Ховсгалын өргөсөн баатарчуудад эрхэм дөөд хүндэтгэл ба гүн дурсан саналж байгааг андөвшүүлэн явханы өсөргүүцэг дайны үеийн тоо томшгүй чин жорохт нь ховсгалын өргөсөн баатарчуудын улс орноо хамгаалсан ууга ажилдгийг гүнзгий өргөчүүлж хүчир хөглөлөөс айхгүй эрэл хөглөн тэмцсэн агуу их явханы өсөргүүцэг дайны жорох санааг ойлгов. Тайлбарлагчийн дагуулгаар бүх хүмүүс өргөсөн баатарчуудын дурсгалын ордныг өмг чирэмтэйгээр тойрон үжиж өргөсөн баатарчуудын үйл явдлын үзүүлэлгийн самбар болон онгоны хүсэг баралжээ. Ховор нандин төвхийн гэрэл журав, ховсгалын бодод бодос, Хумсин сэтгэлийн дагтлуулан баатарлыг үйл ажилдаг нуудан бүхтлэр олон харасаас хувсгалын Ахмад Үинхиний үндэстний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө халуун чус асруулсан сүр далайчдын өнгөрөлтийг дахин илрүүлж

0: Дотин үндэстний нугуршгүй томчг хүчирхэгчхөр хүчлэн чармайг томчлын сүрж явахаг амтлаг илрүүлвэн. Однороон төвхийн тайлбарлалтын нарийн ханамгаас сонсож хүсэл нэрмэлжлэн илтгэж хүчир төвхтийн цаг үедх улс гэрийн хайр сэтгэлэг болон ух санаа үргэлжлэлийн ойлгож нэг удаагийн гүн гүнзгий улсын хайрлаг үзлийн хүмүүжил болон оюун санааны давталт их хулав. Тойрон үжид дууссаны дараа бүх хүмүүс ухуулаг үжил санааны ажлын бодит байдлын уйлдуулан төрөглөн солилчиж ололтой ярилж байна. Однороон тус удааны гол сэдв сурвалжлагын ажилдаг гүнзгий аж холбогдлолтой хүмсийг жоргжулж түүхэн өргөжүүлж өргөсөн баатарчудаан дурсан санагалжиж жорох санааны боловсрол болохоор баггүй нэгчээ нэг удааны уг санаагаа батсахж үүрэг хариуцлагаан жорохтын үүрэглэх үжил санааны дэвшлилт болно. Үндсэн шатны ухуулаг ажилтан болсны хувьд ховсгалын төвхийн үрэд бат цэжилж өргөсөн баатарчдын гавьяж өтгөлийг дурсан санагалжиж ховсгалын уламжлалыг уламжилж явханы өсөргөсөх дайны агуу их жирэх санааг ухаамсараасан өдөр тутмын ухуулаг үжил санаа соёлын ажилд өөсөлчүүлж ажлын байрдаан суурилж үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж омнот горлосын ховсгалын үлгэрийн сэтгэл тавин сайтур ярьж шинэ хөвчөний чанар сайтын хөгжилтөд хүчрэг өг оюун санааны хүчнийг нягтруулан гэж илтгэж гав. Дараагийн алхамд Сэний намын хорооны ухуулаг хэлтэс эл төрлийн улсын хайрлаг үзлийн дурсгалын өдрөөр ажтай хол болгож ховсгалт хүмүүжил госдөвт ухуулан тайлбарлах боловсны үйлдэлэг зэрэг ширээс ажиллаг банкчлуулан өрнүүлж ухуулаг хүмүүжлийн ач халбарыг баялагжуулан уламжлах хэлбэрийн шинийг үүдэж агуу их үндэстний жорох санаа болон явханы өсөргөсөх дайны жорох санааг үргэлжлэн баатруулж Бөгшинэ кадр олон төмний хөтлөн жолоодж байгаад төвхөн бат цэжилүүлж анх тайвны нандингэн хайрлж өрлөхөглөн урагшлуулах болно. Манай хорооны мөдөө зүүнгөр өнгөрсөн сэндэрхэлтэй тамирын хөдөлгөөн өрнүүлж үндсэн шатны кадрын дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Өмнөх нь зүүнгөр өнгөрсөмийн засгийн ордон зүүнгөр өнгөрсөмийн Монгол үндэстний гол баг сургуулийн тамирын талбайдаа өөрмөч сэндэрхэлтэй тамирын чуглаан бэрхэлв. Бүх сумын албан байгууллагын кадржич Өл Гачааны намын үрийн шүүжи үндсэн шатны ажилтад урлааны талбар цуглуулж олон зүйлийн сонирхолд урлааны төрөл зүйлийн донд өрсөлдөн өрнүүлж баярлан хөөрөлдөх донд даралтаа хөнгөрүүлж хамтрлын хүчнээ нягтруул бай. Сум болгасны кадрчудад жил турш өмнө фронтод үндэслэж олныг буй хөнгөнөөр байлдаанд оролцуулж урч чаргаан хөвчлөхийн тулд Зүүн гор өнгөрсөмийн намын хороо засгийн ордон энэхүү уран сайхны хамтарсан тоглолт болон сандэрхэл хөдөлгөөний нэг цогцож үлсэн соёл тамирын өвдөг чуглааныг нарийн намбай төлөвлөв. Бой бүхий бүлхмийн төрөл зүйл нь өртөө албан гэр засаг захиргааны гачаагаар нэгж болгоон анги байгуулан уралдаанд оролцжээ. Тус тамирын хөдөлгөөнд бүлхмийн сэтгэл санаа нэгдмэл өсгий шалгах хамтын төрөл зүйл байхаар баггүй бас хов хүний онц чадварыг жаргажуулах ганц зүйлийн мөрийч юм байна. Батин бүгөө сандэрхэлтийн уралдаанаас гадна ажиллагийн тухайн талбайд бас уран сайхны тоглолт гаргаж, Өл Гачааны олон төм нь өөрөө янгар бүжиг, дуу хөгжим зэрэг тоглолтын жохон байгууллагын тавалж, тамирын цуглаанд баяр баясгалант уур амьсгалыг нэмэгдүүлв. Нэг удааны дур сандэрхэл тамирын цуглаан нь даралтын бууруулах нөөлхийн мөртөн бас наалдуулагч болтоо. Баяр баясгалант уур амьсгалын дунд зүүн гор өнгөрсөмийн үндсэн шатны кадрчуд үргэлжлэн хүчнөө хурамдуулж урьж чаргаан хөвчлөн нэн оргилм халуун байдлаар хөдөө тосгоны хөвчлөн мандуулах ба үндсэн шатны засалтын үйл зүйн ажилд оролцох болно. Хүнд сонсогчдоо дэрг нөвтрүүлгийн найруулсан хочин юм нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэний жанхэл юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөрний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8，前郭县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 运动会增添了浓厚的乡土气息和欢乐氛围。东三家子乡政府工作人员孙希月：
1: 作为基层干部，参与本次活动，我很有感触，感谢党组织的关怀，感谢乡党委政府精心组织这场文体盛会，让乡亲们欢聚一堂，尽显昂扬向上的精神风貌。今后我们乡政府也会多争取开展此类群众喜闻乐见的文体活动，脚踏实地地做好各项基层工作，丰富群众精神文化生活，和全乡群众同心协力，共建美好家乡。
0: 一场趣味运动会，既是减压阀，也是粘合剂。在欢声笑语中，东三家子乡的基层干部们积蓄了力量，提振了士气，正以更加饱满的状态投身到乡村振兴和基层治理的各项工作中去。安全小贴士：又到开学季，随着同学们重返校园，宁静的教室再次热闹起来。在兴奋与忙碌之余，校园安全这根弦我们时刻不能松。同学们应牢记这四句话：危险行为我不做，教室安全放心间，课间玩耍讲文明，有序礼让记心田。
2: 危险行为我不做，教室安全放心间。同学们，即便是在教室内，为了保护自己和他人不受伤害，我们也要时刻注意安全。参加卫生值日时，高处的窗户只需掸尘，不能攀爬，不能玩耍劳动工具，更不能拿着工具追逐打闹。日常留心教室电器使用情况，若发现异常，及时报告老师。不用失手触碰开关，不私自搬移教室内各类电器的位置。接饮用水时，先接凉水，再接热水，防止烫伤。不在窗台边俯身下望，不把剪刀、铅笔等尖锐物品当玩具。课间可做些安静的活动，看看远处或绿色植物，让大脑和眼睛休息一下。整理课本，上洗手间，为下节课做好准备。也可以和同学聊聊天，做些安全的小游戏。教室安全放心间，危险行为我不做，不踩桌椅不攀高，发现隐患及时报。
0: 好的，听众朋友，今天的全国新闻节目播送完了，感谢收听，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音刘冬梅，感谢收听，我们下期见。
3: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
4: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья, төр засгийн дүүд хоолой. Төмөр нардын эмтрэл хөвжилтэй, тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төвх нийгмийн бодит чуралгал. Өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонин мэд үрд бидний сонирын сонирхол.
5: Одоо өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдуу. Бүгшинэ зам харилцааны өндлийн урьдчилан сэргийлэх 3 жилийн шувдлалтын ажилтгчийн намрын хураалтыг батлах зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтын хурал хуралдсан. Манайсэнэ Японы өсөргүүцэх дайны ялалт олсон дурсгалын өдрийн гол сэдвтэ тахлах сурвалжилгийн ажилдаг өрнөөссөн. Зүүн гурван гэр сум сонирхолтой тамирын хөдөлгөн өрнүүлж үндсэн шатны кадрын дараасыг хөнгөрүүлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлэг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилгч Левгөө Хүйгийн медальснаар Бүгшинэ зам харилцааны өндлийн урьдчилан сэргийлэх 3 жилийн шувдлалтын ажилтгчийн намрын хураалтыг батлах зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтын хурал хуралд бай. Өмнөхөн Манайсэнэ зам харилцааны өндлийн урьдчилан сэргийлэх 3 жилийн шувдлалтын ажилтгчийн намрын хураалтыг батлах зам харилцааны амар төвчний ажлын байрлуулалтын хурал хуралдуул бай. Тэд шиний дараг шиний дотоодын хамгаалалт товчон дараг зүүмийн даа хуралд оролцож яриа тавьжээ. Хурал одоохны намрын хуралчич 2 баярын өдрийн хугацаанд хүмсийн урсгал төргөн нөмөгдөж тараалан толгодог тэрэг төвлөрүүлэн замд гарах зэрэг хүнд ночтой байдлыг судлан магтлжээ. Эл бүрэлдэхүүн нэгчий бацин тулгам сэтгэлгээр хоёр зүйлийн айнттын машин нэг аюул төгшвөртэй бодос төвөрлсөн тэрэг, мембо тэрэг, цахалгаан хөдөлгөөгүүртэй тэрэг, зэрэг гололөгтэй тэрэг үсгийн хуулаас зурсан үйл ажиллагааг чанга байцаажээ. Төвөрийн аж ахуйлал болон сургуулийн тэргийн хяналт хамааралтын чангатгаахын хамтаа намрын хураалтын машин тэргийн үйлчилгээний ажил хийж явж суухийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй гэж шаардав. Хуралдаа шаардсан нь нэг салаа мөчир амар төвшний тэргүнд тавих урчлын сэргийлэхээр гол болгохыг баримтлж, зам харалтын амар төвшний ойл талын хариуцлагыг чанга боттой ижүүлж, аюул төвшүүрийн гэм суугийг жагсаан байчааж чагчлан засгийг боттой атгаж, 17-8 айм нас өд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүч нэрэн батлах хэрэгтэй. Суур бүлтгэмжийг тагуулд иржүүлж, хамгаалалтын хэр төвшнийг дэвшлүүлж, голдолгтэй тэрэг үсгийг чанга хамаарч, нөвтрэг өмг тэглэмийн жирэмжүүлнэ, намрын хураалтын гадагш гарахыг баталж, тараалганд холуугдаг төвшүүрийг сэргийлэх хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлаг тогтчийг тагуулд иржүүлж, муу цаг уурын аргач нь охолдох хүмүүжилийг үнсгэрүүлж, үжил санааны сэргийлэлтийн шугмыг батж хогцлох хэрэгтэй. Өндөлийн урчлын сэргийлэх 3 жилийн бомб шүвтлэх дайралдааны ялалтын эрс олж, зам харалтын амар төвшнээ сэргийлэлтийн шугмыг хүчин хамтдгаан бөгжүүлж, бөгшиний ард олонд амар төвшин саадгүй нүгтрэг зам харалтын орчин тойрныг үүдэж өгөх хэрэгтэй гэж. Хуралдаар Сэнэ зам харалтаа төвбөрийн товчоо, Сэнэ тараалан хөдөө тосгоны товчоо, Сэнэ дотоодын хамгаалаг товчоо гин зам харалтын хамааралтын яг ангийн гол хариуцлагат нь тус системийн намрын хуралтын ажлын тойронд тохируулалт байрлуулалт хийжээ. Сэнэ зам харалтын амар төвшнээ Сэнэ хоорондох хамтарсан хурлын алан гэрийн бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагат нөхөд хуралд орж байна. Манай хорооны сургууль жилэгчээ дайчны мэдэлснээрээ. Манай Сэнэ Японы өсөргүүцэх дайны ялалт олсон дурсгалын өдрийн гол сүдөвтэй тяхлах сурвалжилгийн ажилдаг урнууд байна. Ховсгалын өргөсөн баатарчуудын Агугавья уугаа зэтгэлийг гүнзгий дурсан сангалж, Японы өсөргүүцэх дайны агуу их жирг санааг уламжилан бадруулж, Дундад улсын ард түмний Японы өсөргүүцэх дайны ялалт олсон дурсгалын өдөр жичи дэлхийн фашистийн өсөргүүцэх дайны ялалтын дурсгалын өдрийн дурсгахын тулд өмнөхөн Сэнэ намын хорооны ухуулаг хэлтэс, бүх Сэнэ өдөр сүм болгаасны ухуулаг гүшүүн, зөөл гудамжийн хувтан хамаарч байгаа ухуулаг ажлын өдөртлгий жохон байгуулж, Сэнэ өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөөлөнд хүрч тойрон үжиж суралцах жичи ховсгал хүмүүжилийн голсодот ажилдаг өрнүүлж, үндсэн шатны ухуулаг хаатарчуудын хөтлөн жолоодож байгаад төвхөн бат цөөжилүүлж, уг санаагаан давтан боловсруулж, өөрөг хариуцлагаан жирогтой үүргэлүүлв. Өргөсөн баатарчуудын бонхны хөрөөлөнг нь төв хүчнгүй, ховсгалын өргөсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөө намж юм байж, чусан байлдаан хийсэн гайхамшиг түүхийг дуугүй тооч байна. Ажиллагийн тухайн талбайд бүх хүмүүсээ дэрий тэгш жагсаж, төв жогсон намчилан гашуудаж, ховсгалын өргөсөн баатарчуудад эрхэм дөөд хүндэтгэл ба гүн дурсан сангалж байгааг андөвшүүлэн, Японы өсөргүүцэх дайны үеийн тоо томшгүй чин жоргосон ховсгалын өргөсөн баатарчуудын улс орноо хамгаалсан уугаа ажиллагийг гүнзгий өргөжүүлж, хүчирхэглэлээс айхгүй эрэл хөглөн тэмцсэн агуу их Японы өсөргүүцэх дайны жорог санааг ойлгов. Тайлбарлагчийн дагуулгаар бүх хүмүүсээ өргөсөн баатарчуудын дурсгалын ордныг өмг жирэмтэйгээр тойрон үжиж, өргөсөн баатарчуудын үйл явдлын үзүүлэлгийн самбар болон онгоны хүсэг баралжээ. Ховор нандийн төвхийн гэрэл журав, ховсгалын бодод бодос, хүмсийн сэтгэлийн дагдлуулан баатарлыг үйл ажилдаг нууд нь бүгдлэр олон хараасаас ховсгалын ахмад үеийнхний үндэстний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө халуун чус асруулсан сүр дайлчдын өнгөрөлтийг дахин илрүүлж, дундадын үндэстний нугаршгүй томчиг хүчирхэгчхөөр хүчлэн чармайг томчлын сүр жавхаг амтлаг илрүүлв. Однороо төвхийн тайлбарлалтын нарийн ханамгаа сонсож хүсэл нэрмэлжлэн илтгэж, хүчир төвөгтэй чаг үйдэх улс гэрийн хайр сэтгэлэг болон уг санаа үргэлжлэлийн ойлгож, нэг удаагийн гүн гүнзгий улсын хайрлаг үзлийн хүмүүжил болон оюун санааны давталт ихүүлэв. Тойрон үжид дууссаны дараа бүх хүмүүс ухуулаг үзэл санааны ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулн төрөглөн солилжиж ололтон ярилж байна. Однороон тус удааны гол сүдвт сурвалжлагын ажилдаг гүнзгий аж холбогдлолтой хүмсийг жоргжүүлж, түүхэн өргөжүүлж, өргөсөн баатарчудаан дурсан сангалжиж, жорог санааны боловсрол болохоор баггүй нэгчээ нэг удааны уг санаагаа батсахж үүрэг хариуцлагаан жорогтой үүргэлэх үжил санааны дэвшлэлт болно. Үндсэн шатны ухуулаг ажилтан болсны хувьд Ховскалын төвхий өрөд бат цөжилж, өрөссөн баатарчдын гавья жүтгөлийг дурсан санагал.

0: жиж, ховсгалын уламжлалын уламжилж, явханы өсөр үсэг дайны агуу их жирэх санааг ухаамсараасан өдөр тутмын ухуулдаг үжил санаа соёлын ажилд өөсөлчүүлж, ажлын байрдаан суурлж, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж, өмнөд горлосын ховсгалын үлгэрийн сэтгэл тавин сайтур ярьж, шинэ хөв чанай чанар сайтын хөгжилтөд хүчрэг их оюун санааны хүчнийг нягтруулан гэж илтгэж байгаа байна. Дараагийн алхамдаа Сэнэ намын хорооны ухуулах хэлтэс, эл төрлийн улсын хайрлах үзлийн дурсгалын өдрөөр ажтай хол болгож, ховсгалт хүмүүжил гол сэдвт ухуулан тайлбарлах, боловсны үйлдвэрлэг зэрэг ширээ сайжлагын банкчлуулан өрнүүлж, ухуулах хүмүүжлийн ач халбарыг баялагжуулан, уламжлах хэлбэрийн шинийг үүдэж, агуу их үндэстний жирэх санаа болон явханы өсөр хүчтэй дайны жирэх санааг үргэлжлэн батруулжээ. Бөгшинэ катар олон төмний хөтлөн жолоодж байгаад төвхөн бат цэжилүүлж анх тайвангийн нандингэн хайрлж өрлөхөглөн урагшлуулах болно. Манай хорооны мөдөө зүүн гөрөнгөр сум сэндэрхэлтэй тамрын хөдөлгөн өрнүүлж үндсэн шатны катарын дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Өмнөх нь зүүн гөрөнгөр сумын засгийн ордон зүүн гөрөнгөр сумын Монгол үндэстний гол баг сургуулийн тамрын тал байдаа өөрмөч сэндэрхэлтэй тамрын чуглаан өрхөл байна. Бүх сумын албан байгууллагын катержич, өл гачааны намын үрийн шүүжи, үндсэн шатны ажилтад урлааны талбарт цуглаж, олон зүйлийн сонирхолд урлааны төрөл зүйлийн дунд өрсөлдөн өрнүүлж, баярлан хөөрөлдөх дунд даралтаа хөнгөрүүлж, хамтарлын хүчнээ нягтруул байна. Сум болгосны катерчүүдэд жил төрж өмнө фронтод үндэслэж, олныг бие хөнгөнөөр байлдаанд оролцуулж, өрч жаргаан хөвчлөхийн тулд Зүүн гөрөнгөр сумын намын хороо засгийн ордон энэхүү уран сайхны хамтарсан тоглолт болон сандирхал хөдөлгөөний нэг цогцож үлсэн соёл тамирын өвдөх чуглааныг нарийн амбай төлөвлөв. Бой бүхий булхмын төрөл зүйл нь өртөө албан гэр засаг захиргааныг ачаагаар нэгч болгоон анг байгуулан уралдаанд оролцжээ. Тус тамирын хөдөлгөөнд булхмын сэтгэл санаа нэгдмэл өсгий шалгах хамтын төрөл зүйл байхаар барахгүй бас хов хүний онц чадварыг зоргожуулах ганц зүйлийн мөрийч юм байна. Бачин бөгөөс сандирхэлтийн уралдаанаас гадна ажлыгийн тухайн тал дээр бас уран сайхны тоглолт гаргаж, өл гачааны олон төм нь өөрөө янгар бүжиг, дуу хөгжим зэрэг тоглолтын зохион байгуулалт тавлжээ. Тамрын цуглаанд баяр баясгалант уур амьсгалыг нэмэгдүүлв. Нэг удааны дур сандирхэл тамрын цуглаан нь даралтын бууруулах нөөлхийн мөртөө бас наалдуулгч болтоо. Баяр баясгалант уур амьсгалын дунд зүүн гөрөнгөр сумын үндсэн шатны хаатарчуд үргэлжлэн хүчнөө хурамдуулж, өрч чаргаан хөвчлөн, нэн оргилм халуун байдлаар хөдөө тосгоны хөвчлөн мандуулах ба үндсэн шатны засалтын үйл зүйн ажилд оролцох болно. Хүндсэн сүгчтөө, дэрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэний жанхвал юм. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөний сонин бүдэний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаарт дэхэн жолгий. Баярлалаа.
1: 北京时间8点整。